isa ngulalu fulio ngangene tsegeni Kunyama liana ngodi na kahle ngaqonda ngwendlini enkulu wakhanya khona Ngathi ngikhipha udonga ngiya ngaseminyango ngahlangana nesibhamu ngahla phansi ucele emva ngaxosha sona Ngithi ngiphakamisa amehlo nangu siphulele gama enxa eminyango lopho ekhanda idulekile Ngabamba isibhamu ngezandla zombili ngameka